0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

te halo, da lažem da nije mi stalo, dok samoj sebi ja nastravljam.

0: hoćeš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Medena torta Marlenka, 800 grama, 1399,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Trending. I samo dobar bit. Radio.
6: Radio.

0: u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Prašak za veš Persil Ruža 10 kg 1399,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Kada metal far

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: To je S3.

0: zapošljavam.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM. Tu kupujem uvek povoljno.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sad ćemo se bavimo stvarima o kojima ne pričamo.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Snimaju se film, serija i dokumentarac o Tošetu Preskom. Projekat je tek u izradi i autori kažu da će dati sve od sebe da ga što bolje predstave, iako su svesni da je pred njima baš težak zadatak. Ispratit ćemo, gledat ćemo i realno plakat ćemo kad stigne.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
3: Katastrofa na tržištu dijamanata, eto, ako niste znali, dijamantima je opala vrednost, pogotovo to od tog od jednog karata. Kažu da je upola smanjena vrednost u odnosu na 2021. Tada je jedan karat košta $8,000, sad košta $4,000. I sad je ovo pitanje, da li ono biti kao u kriptu, da li uložiti kad je nisko pa će posle vrediti, ili šta, ako baš imate tih par hiljada dolara viška, eto, možda da se počastite dijamantima.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Japanci su napravili torbu za živu ribu, takozvanu katsugio bag, i izgleda kao slobodinu sasivač, kao nekada. I služi da riba ostane živa i sveža dok ne ode pod nož, jel te? Tako da je ovo raj za petaroše, a i za single momke, jer eto, dobra fora da se ipak prošeta neka riba. A?
0: Slušaš S3.

0: trenutno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan, Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Octopod Travel.
3: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: Oktopod.rs. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.

0: Srpske majke Svetog Save. U hramu Svetog Save u Kraljevu vernici će do 6. oktobra moći da im se poklone i celivaju ih. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas 4. oktobra u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine. Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, parlament Federacije Bosne i Hercegovine i skupštine kantona. Biračka mesta su otvorena do 7 večeras. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, super ljudi, dobro jutro, super žene, kako ste? Jer, kažu naučnici, istraživači koji proučavaju genetiku sna, da ljudi koji normalno funkcionišu sa 5 ili manje sati sna mogu biti prirodno kratkospavajuće osobe, odnosno ljudi koji nose retke genetske mutacije povezane sa neobičajno efikasnim snom. Dakle, ili ste mutanti, ili ste super ljudi ako preživljavate sa manje od 5 sati sna. Ja sam siguran da ima ovde ljudi koji upravo tako funkcionišu. I čestitke, eto, ako vam je trebala neka potvrda danas da ste nešto posebni, evo, jeste, posebni ste.
3: Hvala ti do neba, ali to je više životni stil nego što je neka genetska mutacija, znaš. To ti je onaj klasičan život na ivici. Živim svaki dan na 5 sati sna. To
2: u prevodu, da li smo genetski blagosloveni ili samo preživljavamo uz kofein samopouzdanje i hroničnu neispavanost?
3: Bravo, dobro pitanje.
2: Da, možda
3: pitanje.
2: Ipak odrugo. Nema veze, se tešemo, ona, potapšemo sebe po ramenu i kažemo da, ti si super čovjek, ti si super žena.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Tvoj lifestyle radio.

0: Dobro, izvodiće se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane! I gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
4: Sve piži sa nebu u glas.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delišes kilogram 129,99 do 8. oktobra svinska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
11: Pričaju o tebi sve najgore.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
12: Politički marketing.
13: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. Astalna, mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnista i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stigle su brojke koliko često ljudi imaju seks na globalnom nivou. Grci prednjače, oni su prvi na ovoj listi. Grci vode ljubav 164 puta godišnje.
2: Skoro svaki drugi dan, jel?
1: Upravo tako. Iza njih je Brazil sa 145, Rusija 143, Poljska stiže do 120, Britanija 118, Amerika 85 i Japan 45.
2: Ma čekaj bre, da li nismo na listi ovako ili nisu radili istraživanja kod nas?
1: Pa radili su istraživanja na konto celog sveta.
2: Pa znači celog sveta, pa znaš ti šta je njima ceo svet? I, kad pitaš vanzemaljci u filmovima šta je njima ceo svet, njima je ceo svet Amerika. Uvek je vanzemaljci napadnu Ameriku, uvek je tamo neka drama.
1: Slušaj bre, ne smemo da se brukamo, ne mogu tamo negde Japanci da budu na ove listi, a mi ne.
2: Odbijam da poverujem u to. Odbijam da poverujem, pazi, mi smo dosta slični s Grcima, realno, ali nije dovoljno.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Široka kamera na telefonu je trebalo da služi za pejzaže, za neke lepe prizore i tako dalje. A postala je najbolji izgovor da ljudi kače svoja stopala na Instagram.
2: Kako sad opet? Šta je opet sa stopalima? Šta se radi sad?
1: Pa, znam da u posljednje vrijeme nešto mnogo pričamo o stopalima, zvučimo kao fetišari, ali nije do nas, nego je to dženzijevaca koji opet imaju novi trend, a zove se, to jest mi ćemo ga zvati, gigantska stopala. Ljudi, najčešće devojke, upale kameru, stave na onaj wide angle, to jest na onaj najširu opciju i slikaju se iz žablje perspektive, tako da stopala deluju nekoliko brojeva veće, dok se ostatak tela jedva ili uopšte ne vidi. I navodno je to format kako bi dobro uslikali outfit, ali jasno je da se tu, mislim, fetišari na maks, znamo.
2: Da, ja ne, čekaj, šta kao pokrijeti outfit, ali kao ja sam slikao outfit?
1: Pa, mislim, ti nabiješ sad, ne znam, ili neke patike u sliku ili nabiješ, ne znam, stopala u nekim lepim papučama, japakama, štiklama, šta god. Da.
2: Ali stopala su toliko velika da bi pomislio da možda obučeš recimo butan boce.
1: Da, da, doslovno kao broj 48, ne proizvodi se, otprilike. I stvarno, Gen Z, moram da kažem, to je moja generacija i mi zaslužujemo orden za umeće da svaki svoj fetiš plasiramo kao neku estetiku. Kao, znaš, to je estetično. Dobro je za Instagram. Mada znam da ima i milenijalaca koji vole ovo, kojima se ovo sviđa. Vidim, ne mora niko naglas da prizna, ali tu je neke stvari su više nego očigledne.
2: Jedva čekam da ova generacija alfa ili beta ili koja već dolazi po redu sigma da malo poraste pa da vas roustuje za sve to što ste kačili na internet. Znači, ovo kao što vi nas prozivate, nas milenijalce, šta mi radimo na društvenim mrežama, šta smo mi radili kad smo imali 10, 15, 20 godina, ne. E sad da vidimo ovo šta vi radite. Pa ja ne znam, pa vi ćete, mislim, otrećete sami sebe u grobu.
1: Ne, vi zapravo prozivate sami sebe. Vas niko ne proziva, ali se vi uvek osjećate prozvanu i volite sami sebe da nagradite.
2: Samo kažem, ono što će biti za 10-15 godina bit će vas sramota.
1: E, do tad, ko zna.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 23 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Kad god pusti.

mere bezbednosti. Akciju uništavanja izvešće pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u 4 faze, a sama akcija počne

0: Kraljevu, vernici će do 6. oktobra moći da im se poklone i celivaju ih. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona. Biračka mesta otvorena su do 7 večeras. Jugoslovensko sportsko društvo Partizan danas slavi 81. godinu od osnivanja. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: A zemlja je dobila novi mesec. Pored ovog našeg meseca što je na nebesima, dobili smo jedan mini mesec koji je ušao u našu orbitu i sad nas on tako prati isto kao ovaj veliki mesec. I sad hoću da kažem, ovo su baš nepredviđene okolnosti za ove astrologe i što se bave horoskopima. Šta ćeš sad? Znači imaš sad još jedan mesec, imaš još nešto gore na nebesima što može da utiče na odnose s ljudima i da li ćeš potrošiti svu platu danas ili ne.
3: Pa ja sam siguran da to već nije ušlo u analizu astrologa.
2: Stvarno se nadam da nije, zato što u pitanju je mala jedna glupost, bukvalno kamenčina jedna od 10 metara, znači nije ni velika, malo je veća od automobila, je ušla i sad će oni, ta kamenčina da orbitira oko zemlje do 2083. godine. Mislim, ne može se ni videti, samo znaju naučnici da je tu, tako da u suštini tu je, a nemam pojma gde, tu je negde.
3: Znamo da postoji.
2: U pitanju neki asteroid, samo da nas ne zvekne i nama će biti okej. Okay. Ako nas zvekne, onda znamo gde. Eto, ako ništa drugo, imamo tu sreću u nesreći.
3: Da, ali ako je do 2083. znači to je, ima jedno 50 i nešto godina da tu orbitira, što nije dobro. Iskreno, mislim da će možda imati neki uticaj na nas. A to je najgore, to su one sitnice, kao taman sve može da mi ide kako treba po zvezdama i planetama i onda se dogodi tako neka sitnica i samo to sve onako.
2: Ja se plašim da to ne bude obratno. Da nemamo mi loš uticaj 50 nešto godina na taj asteroid. Zašto ono hoće da ide? Mi treba se pobrinuti da on ostane ovde, a ne da dokažemo da smo toliko bezvredni i glupi i loši, da on mora da pobegne od nas u dubine svemira. Tako da ne smeta ovo njemu, nego izgleda mi njemu smetamo. Ne smetamo mi njemu, nego...
3: On nama smeta.
2: Ne smeta on nama, nego mi njemu smetamo. To sam treba da kažem, treba mi još jedna jača kafa ovog.
3: Smeta. Ako će da utiče, a očigledno hoće, smeta. Slušaš S3.

0: Do 19. oktobra izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova.

0: prava i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Svima nam je poznata ta situacija. Hoćeš negde, pitaš ekipu, pošalješ u grupni chat ili gdje god, pa onda ide ko može, ko ne može, ko ima pare, ko nema pare, kome se sviđa, kome ne, ko radi, ko uči, ko mora da čuva decu itd. itd. I ti naravno na kraju sam jedini izvisiš samo jer zavisiš od drugih. Svima nam se desilo i mlađe generacije su uzele da promene ta pravila i izmislili su takozvani solo gigging ili ti samostalan odlazak na žurke, koncerte, izložbe i sve ostalo na što im se ide, a nemaju sa kim. I zato sada sve više mladih ide samo, odnosno solo u izlaske.
1: Volim tu, moram da kažem, prepotentnost, da kažete vi ste izmislili nešto. A niste živeli pre 10-15 godina kad smo mi isto to radili, samo nismo imali naziv za to. I nismo se bakćali oko naziva. Išli smo i mi sami na koncert, išli smo i mi sami na svirke. Ne svi, naravno, isto koji u vašoj generaciji ne idu svi da to. Ipak ono, moraš biti određen lik da bi to uradio. I, evo, ja sam prvi to radio, mislim, kao ne prvi, nego ono, u svom društvu sam počeo da to da radim i onda sam, čak sam i neko društvo stekao na taj način kad smo odlazili na neke svirke, na neke koncerte, uglavnom, pa čak i u klubove, ajde, klubove ne baš toliko, to je drugačiji malo ambijent, drugačije sve, ali što se tiče koncerata ili nekih tih događaja, happeninga, dešavanja, mislim, uopšte nije bilo ono, pitanja, hoćeš da ideš, ideš. Hoćeš, ideš da čuješ, ne ideš na svaki događaj samo zato što je ono kao i način da se provede sa društvom. Nekad hoćeš nešto da čuješ, da vidiš, da posetiš, da obiđeš, ali okej, okay, a vi ste izmislili, bravo, evo jedan mali aplauz, evo dva mala aplauza, ne čuje se.
0: Dobro, ali slušaj, to sam rekla zato što čini mi se da vi stariji niste imali te probleme, jer u vaše vrijeme kad ste vi bili mlađi je sve bilo lakše, bili su i bolje žurke, bolji izlazci, ljudi su imali više entuzijazma da izlaze. Sada je trend da se Blake Gajb ide na pilates i ustaje u 6 i ide u teretanu, razumeš? A u vaše...
1: Lepo je to, lepi su trendovi.
0: Ali u vaše vrijeme se izlazilo na jako i kontam da ste vi imali mnogo više opcija da izađete sa nekim i niste ušte morali da promišljate da li moram da idem na nešto sam. Razumeš?
1: Jeste. Da, možda si to u pravu, možda je to drugačije. Jeste, drugačije je vreme jednostavno bilo.
0: Pa vaše je bilo
1: ali,
0: bolje.
1: Ali da, vi ste znači napravili termin samo zbog tog razloga što je to van ono out of the box rešenje.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Vreme je da ne pričamo o nekim stvarima.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: 350 tekstualnih poruka u proseku pošalju žene u toku jedne nedelje, što jeste veliki broj, ali složit ćemo se da je moglo i mnogo gore od toga u ovoj eri mobilnih telefona, ali ok, makar znamo da imamo full kondiciju u palčevima.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Da, Evropska unija je odložila glasanje o odobrenju Teslinog sistema za samostalnu vožnju, jer znamo da Tesla kola, ona, mogu sama da idu gradovima, ne mogu u Evropskoj uniji. Očekivalo se da će dobiti zeleno svetlo sad početkom oktobra, ali ovo sad znači da vozači u Evropi dalje moraju da drže ruke na volanu. Nema da od nas voze automobili još sami po sebi, barem ne za sada.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Identifikovane su dve najglasnije ptice na svijetu, gologrla kotinga i crvenonoga serijema.
1: Izmišljaš, se stvarno tako zovu ptice.
2: Tako se zovu. Po decibelima zvuče kao pneumatska štemarica i to su reči istraživača, nisu naše. I sad pitanje je šta je gore da vas probudi vikendom u 7 ujutru? Sami procenite, evo, da li je to ova gologrla kotinga koja ovako zvuči? Ili već pomenuta pneumatska štemarica?
1: Da, s ovim smo se susretali, ovo znamo kako zvuči. Da, ovo je klasik, ali boga mi, ja mislim da bi ova, da bi od ove ptice poludeo, zato što zvuči kao da su nepodmazana vrata i stvar nije u samo zvuku, nego i u glasnoći. Ako je ta ptica glasna kao i ovaj Hilti, onda ja ne znam stvarno kako bi to mogli da preživimo.
0: Ovo je S3.

0: 23 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
4: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi, pola života uzeo.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
5: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Iako je snabdevanje peletom na većini stovarišta stabilno, cena je u odnosu na prošlu godinu viša i do 50%. Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić kaže da nema razloga za paniku i da domaće fabrike mogu da proizvedu dovoljne količine za potrebe domaćeg tržišta. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata. Novak Đoković igra danas od 1 protiv Nemca Aleksandra Zvereva u četvrtini finala ATP turnira u Pekingu. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Imam jednu zagonetku za vas. Šta je to što počinje kao mala slatka loptica koja nosi pelene, a završi tako što te izgura sa dvoseda?
3: Kuče?
2: Ne.
3: Dete?
2: Ne.
3: Ne znam šta bi još moglo biti.
2: Ajde, još jedan pokušaj imaš.
3: Pa ja stvarno ne znam, mislim... Nemam, konačan odgovor je odustajem.
2: Tačan odgovor je vijetnamska svinja.
4: Vijetnamska svinja?
2: Upravo tako, vijetnamska svinja. U poslednje vreme sve više ljudi u Srbiji drži ove svinje kao kućne ljubimce. Čak i u stanovima, verovali ili ne. Cena je između 20 i 40 evra i to u početku budu zaista onako mali, slatki prasići. Mogu da se naviknu na pelene i donekle su kao psi, ali postoji jedna zabluda da su ti prasići zauvek tako mali i slatki.
3: Verovatno nisu, da.
2: Međutim, da, mogu da narastu do tipa 80 ili 100 kila i onda tako jedne medene loptice u pelenama dobiješ masnog cimera koji bukvalno može da te izbaci sa kauča.
3: Pa dobro, zna se kako onda ide, onda se prebacuje iz, ajde, ako je bio u dnevnoj sobi tako sladak mali, onda ide kod nekog od familije koji ima svinjac, tamo se stavi, tamo se još dohrani malo, pa se čeka Božić, je li tako?
2: Tako je, bravo. To jeste moja poenta. Mislim da uopšte nije ovo loša investicija, jer kad pogledaš cene pečenja, realno platiš to prasence 20 evra na početku. Družite se i onda, što se kaže, prvo slatko, a onda posle slano.
3: Dobro, treba uložiti, ja ne znam, nisam jao još vijetnamsku svinju, ne znam niko je razliku u odnosu na domaću, ali da, ovo je lepo, ali problem je samo što se možeš vezati za to prase.
2: E, to jest.
3: Znaš?
2: To jest.
3: Zato kažem, najbolje onda dati nekom od familije ko nije toliko vezan, ko se ne vezuje za svinje.
5: Slušaš S3, trending hitovi i samo dobar beat.

0: 15. oktobra izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Srećan put u Zestri.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
4: Sve ti živi sa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
9: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Politički marketing.
11: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
12: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
14: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Oktobar se zapravo naziva i mini januar i druga nova godina, jer se iz nekog razloga u oktobru događaju najdrastičnije životne promene. Sad, da li je to svesno, da li je nesvesno, malo vremena je ostalo do nove godine i onda na svaki mogući način težimo ka tome da ostvarimo nešto što smo zacrtali još na početku, a nismo, i hoćemo da napravimo neki onako suludi, ne znam, uspeh do kraja godine.
2: Yes.
1: I ova teorija se zapravo može videti po našim galerijama u telefonu. Koliko god to isto čudno zvučalo, ako uđete u galeriju i vratite se recimo na sebe iz prošlog oktobra i onda iz oktobra 2024. primetit ćete kako baš od tada kreće neki novi mi, to jest neki novi ti ili neki novi ja, kako god.
2: Da, ima to smisla, kao posle letnjih odmora u septembru se još aklimatizujemo na novi ciklus u raznim poslovima i onda od oktobra možemo da iskoristimo tu svežu energiju da najzad uradimo na nečemu šta smo planirali da radimo.
1: Jeste, i onda ako pogledate, ovog oktobra će biti mnogo novopečenih parova takođe, što je isto jedan deo oktobarske teorije, jer napuštamo letnje avanture i tražimo neku osobu koja će da nas greje zimi.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of S3 Showbiz.
1: Indira Radić je otišla u poljoprivrednike, okačila je na svoj Instagram profil delić svoje bašte. Kaže, paradajz i jagode su tu, a čeri je već ubran, tu je i krastavac. Opa. I njemu je uskoro vreme. Ako imate 80.000 dinara viška, onda trk na kupujem prodajem, jer tamo možete kupiti cecinu žvaku koju je ona lično sažvakala.
2: Treba napraviti biznis sa cecom. Ceca je jedno pakovanje žvaka, ovaj, svaku prodati po, ne mora 80.000, ali...
1: I za manje je okej. Okay. Napravit ćete neki, neka zarada. Na internetu se pojavila teorija da je Saša Kovačević uradio usta. Kruži slika njega pre i njega posle i zaista da, postoji neka razlika, primetna. Sale ništa nije komentarisao, moram da kažem da i dalje izgleda top i iskreno i da ako je uradio, neka je. Jer što ne bi, ako je Aziz mogao da uradi silikone, zašto Sale ne bi mogao da uradi usta? Je li tako?
2: Pa, ja se ne slažem s tim, meni to nije cool, nije lepo, ma ne, to bi trebalo da se preskoči, ali okej, okay. Radi svako šta voli sa svojim parama i svojim životom,
1: pa, ja mislim da
2: meni
1: je to
2: nije cool.
1: Ali to je neki vid ravnopravnosti.
0: Ovo je S3.

0: 23 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Kada metal

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Dis akcija, svinjski buti plećka, kilogram po 599,99. Paprika šilja, kilogram 129,99. Vaš Dis.
3: U Superveru od 2. do 4. oktobra, jabuka Zlatni Delišes, kilogram 129,99. Do 8. oktobra, svinjska plećka bez kostiju, kilogram 699. A samo za članove Vero kluba, mlevena plazma 800 grama, 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Uništena je danas u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog sve većeg broja nezgoda MUP je uputio upozorenje vozačima i roditeljima i podsjetio da električni trotineti nisu igračke i da podležu strogim pravilima. U Beogradu je juče teško povređeno maloletno lice koje je upravljalo trotinetom u sudaru sa putničkim vozilom. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata. Novak Đoković za sat vremena igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Već par dana nam traje ono miholjsko leto i dobra vest je da će potrajati sve do 12. oktobra, tako kažu stručnjaci. Što znači, ko ima svadbu ovog ili sledećeg vikenda, zašto su velike šanse jer je i dalje sezona, slobodno može da se razgoliti, a čak i oboje sandale, i imam potrebu da kažem da ovo važi za žene, ne muškarce. Znači, muškarci nema razgolićivanja i nema sandala na svadbu.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Trending hitovi
1: i samo dobar pit.
3: S3.

0: do 19. oktobra izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Srećan put u Zestri.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
3: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Šaljem lik na zadnji story, ona kaže kakav trash.

0: svako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Politički marketing.
2: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipnina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnista i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja.

0: Ivica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
3: Snimanja lek, sve te bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.
4: Dis akcija, Dobro kafa 200 grama, 339. Milka čokolada 90 i 100 grama, 119. Vaš Dis.
5: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
6: Pričaju o tebi sve najgore, kako i ne bi, Zlotvore, pola si mi, pola života uzeo.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u.

0: Azra Husarkić. Zlotvore.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
1: Sve piži sa nebu
0: glav. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Tako se postaje omiljeni komšija u kraju. Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Gumene patosnice samo 999,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
2: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Kul tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: Kad god

Lifestyle Radio. SS3.

0: anđela.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Zovije

0: Naši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Octopod Travel.

0: Putuješ Oktopod tačka.rs.
1: Dis akcija. Svinski buci plećka, kilogram po 599,99. Paprika šilja, kilogram 129,99. Vaš dis.
2: Politički marketing.
3: Ko smo mi?
4: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš redko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji sveva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo,
0: Magla Band.
1: Dobrodošli
0: u Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
3: Kada metal farba

Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: jao, pošavam.
1: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
0: Šalju piće, tatini sinovi, šalju ruže, maze, mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: U Superveru do 14. oktobra sir Bajual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
2: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me.
4: Zaboravi me.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
5: Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Kad god

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sve piži sa nebu.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
7: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
3: Kad god pustiš

0: Nova pesma Ivana Krunić Bezobrazluk. Snimanja lek za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Ivana Krunić Bezobrazluk.
1: Octopod Travel.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sveti žisa nebu u glavu.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svim.
5: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Dis akcija. Oblikovano roštilj meso. Kilogram 619. Zaječarsko pivo 500 ml. 72. Vaš dis. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

nečisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Trending hitovi. I samo dobar beat.